Jem chapa muslimin harpo Ista iso neis isto a fysrem Da chapas Ach, ita chach bierai Ech, ech, iso es mesh Jem chapa muslimin harpo Ista iso neis isto a fysrem Da chapas